0: fufu.
1: Wamukaga nga 11 mwezi ogwa musambu ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere birakabyerere.

0: fufu.
1: Wamukaga nga 11 mwezi ogwa musanvu ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere birakabyerere.